0: fa anide ani hakli senu tola amen ambalema radio national catholic makala mebra ona kanu bagao aominu be ankara radio ni kanu aominu be ni radio ni lame alame kunte dogoreye akanu kunte dogoreye katuguni abi yelembo au disula abi yelembo au ka guakono abi alasra nyinamando au koro abi au hakli latige abi kanuya do auni au disula abi bendo auni au balmache ulasa ambalemao anka radio ni kanu anka radio ni deme kataganya walsa akase Côte d'Ivoire fambela ane dien fambela walsa adama deu chama kaseka bodibila kado Yesu Christ aka nyanma ya bambali kono ambo nyini alafe aden Yesu Christ atogola amina biye ala musaye tubabu kalo shegina noye utu kalo ye wotle mugani woron bla ye biye au kalo ambalema o kabini utu kalo damnana au ya foko amba maria senu ka kalole atoma njantuguni au mbiji janka seple ula anka jija anka rozer ula anka amba maria senu dele ale mi yere la sankuru la ade Yesu Krista kiliboro fe Yesu tina se kaba fuela afe akala nyine u ni aumbe anyine afe kanuyala walisa ka ala ere sagoke alabo noko ya anwye ulasa anka jija anka chapile ula utokalo to manjan tuguni bifana auka loko senudo fana ka seli baby umiye Saint Monique ka seliye umi fana ye Saint Augustin bamsoye ambo Saint Augustin ambo min fana wele tu babukana ko docteur de l'église église ka nyamro bao minu ye église deme ka sigi senga ka saria nyuma usigi akono ufana kera Saint Augustin ye Saint Monique tora ka delike akadeye fo anana ka ke perie fo anana ka ke peri senu fana ye ulado ambalemao anka delike anka demsenu ye an minu ba yeko anka demsenu to ukanka kuma lame anka demsenu be bara o kunfe obetara o kunfe nanka delike uye alaka sibaya kabo alaka kanuya kabo abe kanuya do dusula walsa o kaseka yelma ina fo Saint Monique ya ke chukoya mina ulado ambalemao jumasimi ntemena ukera a kalotle mugani sabana ye anka wati gwansan ka jumase mugani kelena ulasa Yesu be akakalande unyinga ako mogo hakilila ne joyi a uye ujabili di ama jona uye chirababa do tokofo doko eli doko Jeremy doko Jean-Baptiste Yesu kosigila ka nyinga li nyasi olu yere funama ako audo au yere ka miria la ne joye a umakoroto ka ujabili dide ubela jilin jora Pierre ye kuma kanta ayafoko ko ala nyana mandele biye ulasa ambalema u Yesu ye jabili mindi ama a ukera Pierre kunkorotaye katuguni ujabili mabo ale refe ulado ambalema u ulonka evangeli ani akakuma kan an fana sira bi walsa ka okala ni ka nyafoli ke ala hakli senu ka yelen fe ulado mogo mi be an ka ne juru kan abna ke sababu yan ka fota o ka se auma o ye au balama mso Geneviève Bourguier mogo mi fana sira bi nabna seven senu kono na kuma okala ani ka nyafoli ke ala o ya balama che Basil Paré an ye hakke kelaw ye an ye jurumo kelaw ye ni ala manye auma ni ala ma yafa auma ambora fu ankara dibla deuye wala sa ambalmao anka je nyokon fe kanin delinta ka anfa damba deli ne jora la ka fala ko be sebanyana ani au nyana ne badeo ko ne yakeke kojugu ne mirie ne kumaye ne koye ne jalakila wala kosobe wole ya tumbe maria senu vieux tuma be deli meleke wani moko senu be ani awere ne badeo au kantigi ala deline anfa ala ko be seba kam makari amna kaum ka jurmu yafa ani ka outlaka am lado akanyuma ya bambalila amina lado ambalima wa amna tani anka chubarduma yesisa amina chubarduma folo mi lame sisan o bara yezu ka chide paul senu aye sebe minchi rome kauma akuma tani kele asigida bisaba anisaba katabla bisaba ani worola amina lame sisan kabo au balmanche basil parefe ala dafanilo hakiltigia niloniala mɔgɔ tɛ se k'a ka ko latigɛniw faamu a ka ko fana tɛ se ka faamu a fɔra ala ka kuma na ko jɔn le ye matigi ka miiriya lɔn walima jɔn le kɛra a ladiba ye walima jɔn le kɔnna ka ala sɔn a ka sɔrɔ k'o juru sara bari fɛn bɛɛ bɔra ale le la ale le y'o bɛɛ dan o kɛra a ta ye bonya kala ale tɔgɔ kan tuma bɛɛ amina sisan an balimaw an bena taa ni an ka evanjili kuma ye evanjili kuma min an ye a lamɛn jumasi tɛmɛni an ka mɛsi sɔni la o evanjili kuma bɔra yezu ka ciden matiye senu ye o min sɛbɛ a kuma tan ni wɔrɔ a sigida tan ni saba ka taa bila mugan na a bena o lamɛn ka bɔ a balimacɛ fɛ yezu n'a ka kalandenw sera sezare filipe mara la a y'a ka kalandenw ɲininga ko mɔgɔw b'a fɔra ko mɔgɔ dencɛ ye jɔn ye u y'a jaabi ko dɔw ko jan batisekɛla lo dɔw ko eli dɔwɛrɛw ko kira jeremi walima kira dɔwɛrɛ yezu y'u ɲininga ko aw do aw b'a miiri ko ne ye jɔn ye simon piyɛrɛ y'a jaabi ko i ye ala ka mɔgɔ wolomani nin ye ala dencɛ yezu y'a fɔ a ye ko jonasi dencɛ piyɛri i ye dubaden ye bari mɔgɔ si ma nin fɔ i ye nga n fa min be sankoro la wole o lɔnniya di ma i ye piyɛri ye o kɔrɔ ko fara ne bena n ka egilizi lɔ o min kan saya tɛna se ka foyi kɛ a la ne bena hariginɛ dakɔ nigɛ di ma i mana ban fɛn o fɛn na dugukolo kan o bena ban o fana la sankoro la i mana sɔn fɛn o fɛn ma dugukolo kan o bena sɔn o fana la o fana ma sankoro la o kɔ yezu y'a fɔ ko a ka kalandenw ye k'o kana sɔn k'a fɔ mɔgɔ si ɲana ko ale ye ala ka mɔgɔ wolomani nin ye nin ye matigi yezu krista ka evanjili kuma ye krista i tɔgɔ ka tando walasa an balimaw an ye cubaridumanw lamɛn sisan ni yezu ye a ka kalandenw ɲana tɔmɔ ka bɔ jama cɛ ma a ye a yɔrɔ janya jama la a ye a yɔrɔ janya fana duguw la ale n'a ka kalandenw dama o k'a fɔ ko a taara sezare filipe mara la kuru dɔ kɛrɛfɛ a sɔrɔla k'o ɲininga ko kabini aw be ne fɛ a sanji damani walima kalo damani le be nin ye anw ye koo caaman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye koo caaman kɛ aw ɲana ne ye mɔgɔw kɛnɛya aw ɲana ne ye burutila ka di mɔgɔw ma aw ɲana ne ye nanbaranitɔw lawuli nga jama ɲana mɔgɔw ɲana mɔgɔw ka fɔta la ne ye jɔn ye o ye jaabili di joona joona dɔw ko dɔw b'a miiri ko ele ye eli ye dɔw fana b'a miiri ko ele ye jeremi ye dɔw fana b'a miiri ko ele ye jan batisi ye ne lanin b'a la mɔgɔ kelen ma o jaabili nin di kalandenw cɛ ma kalandenw y'a ta kelen kelen o y'a fɔ yezu ko o ka ɲi nga yezu tilara ka ɲiningali ɲasin olu yɛrɛ fana ma alu do alu yɛrɛ b'a miiri ko ne ye jɔn ye jaabili ma sɔrɔ joona joona dɛ bɛɛ lajɛlen jɛra o ma kunna simon piyɛri sɔrɔla ka ja gɛlɛya ka kuma ta a ko ile ye ala ka den ye ile ye ala ɲɛnaman ka den ye an balimaw ɲiningali dɔw be o jaabili ka nɔgɔ walima i bena mɔgɔ ɲininga i tɔgɔ be di ale be fɔ joona joona e bi mun bara le kɛ ale jaabili bi di joona joona e bena mun le domu o jaabili bi kɛ joona joona sini e bi fɛ ka taga mi o jaabili bi kɛ joona joona nga ɲiningali dɔw fana be a ma nɔgɔ anw bolo ɲiningali min ɲasinin be ele yɛrɛ ma ele yɛrɛ ka nii ma ani ele yɛrɛ farisogo ma ani ele yɛrɛ ka laban ma o jaabili ma nɔgɔ an bolo an badenw o le kosɔn kalandenw bɛɛ lajɛlen dajɛra nga piyɛri ko ele ye ɲɛnamaya ala ɲɛnama ala ɲɛnama o kɔrɔ ye juman ye ala min ma dan ka ye ala min tɛna ban ka ye ala min tɛna sa ka ye ja o jaabili le dira musa ma yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ ko ani yezu fana segira a kan ko ala tɛ su ka ala ye abraham bana a mɛnna abraham sara a mɛnna ani jakob ani isak nga ala be tila k'a fɔtugu ne ye abraham ni isak ni jakob ka ala ye n'o sara o tɔgɔ kan kan ka tunu piyɛri ye wele jaabili di ko le ala ɲɛnama ka den ye ala denkɛ an kisiba o lasa an balimaw nin kuma nin ma nɔgɔ anw bolo nin jaabili ma nɔgɔ anw bolo an caaman le be yen an bena mɛsi la kɔnɔ an be tugula mɔgɔw le kɔ a n fana be taa mɛsi la ka tuguni mɔgɔ bɛɛ taa yɔrɔ le an dɔw fana be yen n'an ye masiri ɲuman sɔrɔ lon min na fani ɲuman ani samara ɲuman san lon min na an be taa anw yɛrɛ yira jama la i ka yezu lɔn wa an ka yezu lɔn wa dɔw fana be yen ko donkili dumanw be la mɛsi la mɔgɔw be dɔn kɛ u be tɛgɛra fɔ i ka yezu lɔn wa dɔw fana be yen u be taa kumakanw lamɛn dɔw fana be yen u be taa sigi ka ɲɔgɔn firɛ ni baro ye i ka yezu lɔn wa jama ko yezu ka kalandenw ko ko jama b'a miiri ko ele ye eli ye ele ye jeremi ye ele ye jan batisi ye eli ka ka baara kɛ ka dafa fɔ akabu yɛrɛ y'a ɲini ko a b'a faga a n'a ka muso zinzabɛl eli borila ka taa ala kunbɛn fɔ erɔb kulu la elo eli y'a ka baara kɛ a y'a ɲini ala fɛ ko n tɛ se nin na tuguni n'i ka ni ta o ka fisa nga ala ko i tɛna sa i be kɔsigi i bɔra yɔrɔ min i bɔra sira min fɛ baara ma ban fɔlɔ jeremi fana k'a ka baara kɛ jama jeremi na waati o bɛnna ni israɛldenw ɲaji le be yen o bɛnna n'u y'a sɔrɔ o tɔɔrɔni lo jɔnya bolo o k'o cɛ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ o b'o ni tɔɔrɔ la eli fana nana ni jagɛlɛya ye ka ala ka kuma fɔ mɔgɔw ye aw kana nusɔngoya aw kana aw fari faga kisi lon be na eli fana ye o baara kɛ ka ɲa jan batisi fana ye jɔn ye jan batisi ye ala ka baara kɛ cira laban o min fana kɛra yezu krista seere fɔlɔ ye nin dugukolo nin kɔ kan ale le y'a yira jama la ala ka sagaden filɛ min bɛ jurumuw bɔ a ka cɛ fɔli kama o y'a kuntigɛ o y'a kuntigɛ ale fana sara tiɲɛ sira kan o cira sabani o y'o niyɔrɔ baara kɛ ka ye ka ɲa yezu fana yezu nana walisa ka anw bɔ ala ka jɔnya la cira dɔgɔrɛ tɛna na tuguni ala ɲɛnamaden ala min bɛ sankoro la yezu tilara ni kuma ye k'a fɔ piyɛri ye ko ele yɛrɛ ma nin jaabili nin di i yɛrɛ ma dɛ ne fa ala min bɛ sankoro la o le ye o lɔnniya di i ma o le ye o lɔnniya di i ma o la an balimaw n be se k'a fɔ ko anw fana anw ka kerecɛnya kɔnɔ anw ma kɛ kerecɛn ye anw yɛrɛ sago fɛ an m'an ka batɛmu sɔrɔ anw yɛrɛ sago fɛ ala le ye anw ɲɛna tɔmɔ ala le ye anw ɲɛna tɔmɔ ko an ka kɛ yezu krista nɔfɛ mɔgɔw ye yezu y'a fɔ a ka deli la waati min na a bena don mɔgɔw bolo a ye deli juman le kɛ ni tuma caaman na o ba an b'a fɔ tubabukan na ko priyɛre sasɛridotal julakan na o b'a fɔ ko yezu ka deli laban yezu ka ni delili laban a ka laɲini a fa ala fɛ a ko a ye mun le fɔ a ko n fa ala n be barika da i ye tuma bɛɛ ka tuguni mɔgɔ minw be tugula ne kɔ mɔgɔ minw be ne kɔ ele le y'a di ne ma ele le o ɲɛna tɔmɔ k'o ɲasi ne ma n balimacɛ n balimamuso chrétien te ko nogoma ye ni ye baptême soro ni kera chrétien ye ile re dama kala nyinete ala le ye o nema nogoya ye ala le ye inyana to walsa ka ke Jésus Christ a nofe tamai mogoye aman kan ka tlon ke no baraye balmache malmoso aman kan ka salbatoya ta u baran nofe nga aun chama lebe a carnet de baptême dona aun bolodron anka bara dafala bara madafa ule yake anka carnet de baptême kono e feyu be sanwo san walma wati wati eka kosigna yi anka peru fe ubu bolo noblala ele fana bi ni rodi nga ni le tara obla bon kono uba yira ka fana ko ima e inyasi alaka barama aun chama lebe adanwa kata mesila aun ni rote eglise ka bara fuila aun ni rote eglise flanila aun ni rote e muso ka bara lambo mi fana wele ko afek aun ni rote e lesion de mari mo ka deliula ko chama be anka paroisila na mise ka jama se no teme walsa ulu fana ka se ka bonola ulasa ambalema wo eka chrétien ya kana ke ko lankoloye eboro eka chrétien ya kana ke kuma damaye eboro kana salabay toyata yesu ye wole fo aka kalana londola ako mohommi esumaninte egbaninte ko ale bi fono uba yira ka fokoti mohommi i makote alaka barafuela i makota la ka bara doke ala ye ka bara ke doke jama senu ye walsa jama senu ka se ka tanya ko ale bi fono ambalema wo ya fo londola chrétien ya tonte anka farafin jamana na ya nga mogo le bora fo jamana jana fo yoro wore bana ka do faga nene ka do faraji ka do domu fana fo wonana anka farafin jamana na wonana yesu christa ka ci fo anyana aundo aun minu matoro ina fo luta chokula martiru do ulu fana ye nidi walsa ala ka baran kese kase ka buku katanya fe nga aundo yesu be aun nyin nga bi aun kelen kelen fana nyin nga bi ele do ele fe ne joni ne ye joni ne ye yesu droin walma ne ye kisiba yewa walma ne be kuma du mandro le walma e ne ye ka bana kene ya ne odron lo wa ne mu fen lo ne ye joni ele bulo wala sa ambale mawo ambela jilen kangan ka ujabilidi ka ujabilidi ina fo paul senu ya fo chukoya mina ko alama mokosima ala deme ka dani ke mokosi fana tena hakili di ama ala ka un deme ni senu ka yelembo an ye walsa fana ka se ka ke jama senu deme baga ya mbo yini ala fe de yesu krista to la amina wala sa ambal ma mo min to me an kan ne juru kana ke rasba bu an ka fota ka se au ma wi abal mum so jene vieve bogie mo min fana sera bi ka tuba duma kala ni ka nyafoli ke ala wi abal ma che bazil pare amna nyini matiki fe akala musawara yira amna fani de na klise nu tola amina
1: Alors ben comment on fait en cacao na lumbela ani tuma be balman ke balman so Jésus Christ là nambe mati rafuma la me en kana ndu kungolea et tout malo ala ka kuma la ala ka kuma la sisa